ring på fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.

0: höst. Ja, vi är I gång med september månad. Så då vill de flesta säga si att ja, nu har hösten startat. Men spör du en meteorolog så vill de säga si att nej, det är inte säkert att det är höst nu. De opererar nämligen med lite andra systemer. Det handlar om genomsnittliga dygnstemperaturer och såna ting. Jag tänkte att det ska vi snacka lite mer om nu för med mig på telefon så är du vakthavande meteorolog Sigrid Marie Villskog Evganes och vi ska snart snacka om det, men jag tänkte att sedan jag har dig på telefon så kan jag ju kanske allra först få lov att be om något vädervarsel för inlandet idag denna onsdag. Ska vi starta med det?
1: Det kan vi starta med. Det är kanske lite sån låga tåkeskyer som kan ligga lite lokalt nu på starten av dagen, men jag tror det blir svidd upp av solen ganska så fort och så ska temperaturen upp I 19 grader, kanske 20 om man är heldig I løpet av dagen.
0: Är det då höst för dere meteorologer? Jag säger vi vanliga folk har ju höst på kalendern nu, men dere meteorologer har ju ett lite annat system har jag skönt.
1: Ja, vi regner at høsten starter når gjennomsnittstemperaturen gjennom et døgn 10 grader eller mindre, og så gjerne I synkende tendens. Da. Så nå så ligger vi ganske mye over det, altså egentlig på sommerkriteriet vårt, da, for det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst, men lavlandet, de må nok vente litt til.
0: Ja, det en god nyhet da, for alle som savner sommeren. De kan I hvert fall nå tenke etter å ha hørt på deg at ok, så det høst på kalenderen, men været viser fremdeles sommer mange steder I dette fylket vårt.
1: Yes, det stemmer. Så det fortsatt dager med 20 grader igjen de neste ukene som kommer, så det blir ikke full høst med en gang.
0: Nei, det fint å høre. Men du, vi snakket litt om onsdagen. Har du noen værutsikter for dagene som følger på deg? Hvordan blir det for innlandet I de nærmeste dagene?
1: Det blir veldig fint vær på torsdag. Det blir en del sol og også noen steder som kan komme opp I 20 grader. Og hvis vi ser litt lenger frem I tid, så blir det et mer høstpreg på været generelt I landet, men ikke nødvendigvis I innlandet, for der ligger jo så fint til regnskyggen. Så når det regner på Vestlandet, så regner det nødvendigvis ikke hos dere. Så det kan hende det noe som sniker seg over I slutten av neste uke, men hva skal jeg si, som en hovedregel så det egentlig stort sett oppholdsvær lett skyet eller delvis skyet.